0: Securitas bör ju självklart få hjälp.
1: Reporter Kristin Odén. En pojke döms för att ha kastat surströmming på en lärare under ett prov. Det skedde på en gymnasieskola i Växjö i mars i år. Domstolen dömer pojken för angrepp mot tjänsteman och gärningen bedöms både som förnedrande och kränkande. Pojken döms även för misshandel och hot vid ett annat tillfälle. Straffet blir 50 timmars ungdomstjänst. Stockholmare lever längst i Sverige och norrbottningar lever kortast, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är tydlig. Filip Dabergott är demograf på SCB.
2: Det som vi ser är nytt jämfört med tidigare är att Stockholms län numera har den högsta medellivslängden i Sverige. Tidigare så har det under lång tid varit Halland.
3: I huvudstaden blir kvinnor i snitt 86 år gamla och män 82,7. I Norrbotten, där medellivslängden är lägst, är den för män 80,2 år och för kvinnor 83,7. Det är primärt socioekonomiska faktorer som påverkar medellivslängden.
2: Vi kan se i de län och kommuner där medellivslängden är hög så är det i allmänhet också en hög utbildningsnivå. Man har höga inkomster. Många som bor i villa.
3: För hela landet är medellivslängden de senaste 5 åren 85,1 år för kvinnor och för män 81,8. Jämfört med resten av Europa ligger Sverige högt. Baserat på medellivslängder i Europa 2024 hamnar svenska kvinnor på 7:e plats med ett drygt år lägre medellivslängd än Spanien, där kvinnor lever längst. Bland män är Sverige på 2:a plats, tätt bakom Schweiz.
1: Reporter här, Hugo Bernhard. Och så en väderprognos. Imorgon får Götaland soligt väder. I Svealand bildas stackmoln under eftermiddagen, mulnare västerifrån. Över södra Norrland en del sol, men stackmoln växer till och i fjällen kan det bli någon skur. Norra Norrland stackmoln, men mest uppehåll och en del sol. Från runt 20 grader söder till 10-15 grader i norr, lägre i fjällen. Producent för sändningen, Ola Janåker Dunkers.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Då är klockan 5 och det här är studiets andra timme.
6: Valfläsk eller nödvändig hjälp till hushållen? Ja, stödpaketen har duggat tätt den senaste tiden från regeringen. Moderaternas Edvard Riedel och Vänsterpartiets Ida Gabrielsson debatterar.
5: Sen ska vi till Taiwan och oron i landet där för hur mycket stöd Taiwan kommer få av USA efter det omtalade mötet mellan Trump och Xi för ett par veckor sedan.
6: Och så om ett tv-spelsliknande system där ukrainska soldater får poäng efter hur många ryssar de dödar. Vår korrespondent Lubna Elshanti beskriver Ukrainas strategi.
5: Regeringens egen utredare vill höja bensinpriset för att nå klimatmålen, men nej, säger regeringen.
6: Studio 1 fram till klockan 17:45 med Sharon Joma och Mattias Rensmo.
5: Regeringens tillfälliga stöd till hushållen har väl stått som spön i backen den senaste tiden. Tillfälligt sänkta skatter på bensin och diesel, 7,7 miljarder. Extra stöd till flygbranschen, 0,5 miljard. Stöd till lantbruket, 1,6 miljarder. Tillfälligt sänkta biljettpriser i kollektivtrafiken, 6,5 miljard. Och sen extra pengar för att täcka upp för kostnader för elstödet, 1 miljard.
6: Och här i studion har vi fått sällskap av Ida Gabrielsson, ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet. Välkommen hit.
7: Tack.
6: Och här finns också Edvard Riedel, moderat och ordförande i riksdagens finansutskott. Välkommen också du.
8: Tack så jättemycket.
6: Ja, om vi börjar med dig, Edvard Riedel, vad kommer de här många stöden göra för nytta då?
8: Ja, men vi har ju just nu en global ekonomisk kris till följd av kriget i Mellanöstern. Och Sverige har i grunden mycket starka statsfinanser. Och nu är det rimligt att vi använder dem så att den här globala krisen inte letar sig in i svenska hushållens plånböcker. Så vi använder styrkan i våra statsfinanser för att nu säkerställa att människor inte ska få det allt för besvärligt helt enkelt.
6: Och Ida Gabrielsson, vad säger du då om alla de här nya stöden?
7: Nej, men stödet om kollektivtrafik tycker vi är väldigt bra. Och det är intressant att se att när Tiedö ligger riktigt

0: risigt till i opinionen, då går man till val på Vänsterpartiets politik. För Vänsterpartiet, vi har ju haft det här med halverade biljettpriser i kollektivtrafiken i många budgetar. Senast nu i vårändringsbudgeten föreslog vi det.
1: Okej, med resten då?
0: Det finns satsningar som är bra i övrigt också, men jag skulle säga att det kommer alldeles för sent. Skillnaden på vad Vänsterpartiet hade gjort är nog att inte vänta tills valspurten med en del av åtgärden, utan lågkonjunkturen har varit länge och då behöver man också stärka de sämst ställda hushållens plånböcker, höja barnbidragen, stärka A-kassan och inte smeta ut satsningar på bränsle så att oljeindustrin får göra stora vinster.
2: Edvard Riedel, gör ni det här för att ragga väljare som Vänsterpartiet säger?
3: Nej, men jag tror att alla som lyssnar förstår att den här regeringen på inget sätt är ansvarig för det krig som sker i Mellanöstern, utan det vi gör är ju att nu använder vi styrkan. Sverige har mycket låg statsskuld, en av de lägsta i hela Europa.
2: Jo, men hade ni gjort så här om det inte var valår?
3: Ja, men valår eller inte spelar ju ingen roll utifrån att vi hanterar nu en allvarlig kris som annars skulle letas in i plånböckerna hos folk. Så att det vi gör helt enkelt är att göra breda satsningar så att det ska träffa svenska hushåll, så att man inte behöver bära den här krisen helt enkelt alldeles ensam. Och Sverige har en unik position, vi är en av de 9 mest välskötta ekonomierna i hela världen, och nu använder vi en del av den styrkan för att hjälpa hushållen genom det här. Mm. Både genom sänkta priser på bensin och diesel, kollektivtrafiken gör vi nu en riktad satsning så att man halverar helt enkelt pendlingskostnaderna för vanliga människor och några andra åtgärder.
2: Men behöver folk hjälp då? Ekonomin tuffar väl på ändå, inflationen är låg just nu och så vidare. Är det här någonting som folk verkligen behöver?
3: Inflationen är låg och det är bra. Vi ärvde ju från den förra regeringen en hög inflation som vi bekämpade. Och vi ser ju nu tendenser i andra delar av världen och i våra grannländer i Europa att inflationen börjar sakta ticka uppåt. Inte i Sverige, därför att de reformer vi genomför pressar också tillbaka inflationen. Den satsning vi gör på att sänka priserna på bensin och diesel exempelvis gör ju också att vi pressar tillbaka inflationen. Så det här är bra på många sätt. Det är bra ekonomisk politik och det är bra att svenska hushåll, när vi har så robusta statsfinanser, inte behöver bära den här krisen själv i plånboken.
1: Ida Gabrielsson, du hör ju här, det är bra för svensk finans och det är en bra svensk politik och den kommer också i bra tid.
0: Nej, men det hade varit välgörande för svenska hushåll och för den svenska ekonomin om regeringen redan för flera år sedan i den djupa lågkonjunktur som vi var i när inflationen hade lagt sig gick in och satsa på de absolut sämst ställda hushållen men också brett på löntagare genom att ta bort karensavdraget, genom att höja barnbidragen vid det enda nordiska land som inte har gjort det till exempel och se till att stärka köpkraften hos den som inte har råd annars kanske att köpa ett par nya skor till sommaren till sitt barn.
2: Men det är ju just drivmedelspriserna framförallt som har blivit dyrare, bensin och diesel. Är det inte just rimligt att man sänker skatten där också för att sänka priset?
0: Just så är det ju nu. Men nu pratar jag om en utveckling som varit över tid. Vi har ett förslag att istället för att smeta ut en kostsam skattesänkning som dessutom går till många och blir väldigt lite i slutändan. Att de som har sämre ställt, inte har de högsta lönerna, får mer pengar om man har bil, om man är beroende av bil. Samtidigt som vi har gått fram med halverade kollektivtrafiksbiljetter. Och då är det viktigt, tycker jag, att om man ska hålla i det, för de har ju varit dyra länge, de har inte gått upp nu, kollektivtrafiken. Då behöver man ge besked om att det här blir permanent. Ja. Och det beskedet ger vi i Vänsterpartiet, att vinner vi valet, då kommer vi se till att driva att det här blir permanent och inte bara något man gör under en valrörelse.
1: Edvard Riedel, efter valet då, hur kommer det bli här med bensinpriser och kollektivtrafiken? Kommer vi att ha de här samma typer av sänkningar av priset? Kommer det att bli permanent?
3: Ja, men om vi tar bensin- och dieselpriserna, där har vi en ambition både från Moderaterna men också från våra samarbetspartier att vi vill hålla de priserna låga. Och det ser vi också, det är mycket dyrare i våra grannländer och i övriga delar av världen.
1: Det är så låga som de är nu, ni kommer behålla det menar du?
3: Vi kommer att jobba för att de ska vara så låga som möjligt. Nu gör vi en exceptionell åtgärd med ett exceptionellt högt oljepris. Men priserna ska inte sticka iväg härifrån, därför att då letar sig inflationen in i svensk ekonomi. Och det är dåligt för alla hushåll.
1: Och kollektivtrafiken då? Ska den höjas igen efter valet? Eller
3: ja, men kollektivtrafiken är i grund och botten en uppgift för regionerna runt om i Sverige. Nu har vi en exceptionell situation där vi gör allt vi kan för att den här krisen inte ska leta sig in i plånböckerna hos vanliga människor. Så det här är en exceptionell åtgärd i en exceptionell tid.
1: Så inte då?
3: Nej, vi har inga löften om att förlänga det här, utan det här är en tillfällig åtgärd. Men vi har ju fortsatt sänkta skatter för vanliga löntagare så att man ska få mer pengar kvar i plånboken. Jag menar, det är det den här valrörelsen kommer att handla om. Jag tror inte att svenska folket längtar efter höjda skatter och mindre pengar i plånboken, utan tvärtom. Och det kommer vi att gå till val på.
2: Någon som har åsikter om det här, det är Finanspolitiska rådet som kallar åtgärderna för dålig ekonomisk politik. De varnar för att det kommer bli norm att ni politiker då går in med skattepengar så fort något pris stiger någonstans. Vad säger du om den kritiken?
3: Nej, men jag tycker att det är bra att det finns olika röster i Sverige kring all politik som vi genomför. Men i grund och botten så delar jag inte den uppfattningen. För de människor jag möter, de har haft det ganska tufft och en del har det fortfarande tufft. Och det är för dem vi ser till nu att den här krisen till följd av kriget i Mellanöstern inte letar sig in i plånböckerna. Så att jag delar inte den bilden. Och
2: Ida Gabrielsson, vad säger du om den kritiken?
0: Nej, men det hade man ju kunnat åtgärda genom att inte sänka skatten för den som har 120 000 i månadslön som man har gjort tidigare. Man har ju konsekvent under mandatperioden satsa på den som har allra mest istället för brett. Och den här, det jag skulle säga är att vi har varnat för det här så länge att man måste göra något åt de illa fungerande marknaderna i Sverige. Annars blir det lite staten och kapitalet.
2: Men blir det en norm som Finanspolitiska rådet
0: det
2: varnar för?
0: Det kan det bli. Och då är det så att vi kan inte hålla illa fungerande marknader under armarna hela tiden. Att vi ska gå in och subventionera kostnader om de har blivit dyra med skattebetalarnas pengar. Utan vi måste se till att banken sänker räntan genom ökad konkurrens. Att matjättarna tar sin del av ansvaret och inte tar över vinster mitt i en kris. Mm. Att elbolagen inte gör de här hundratals miljarderna övervinster. Det behöver vi göra någonting åt. Och det säger också många nationalekonomer att det är strukturförändringar som behövs. För att inflationen har
2: Edda Riedel ska hinna få svara på det också. Det är grundproblemet här. Det är strukturförändringar som behövs.
3: Nej, men jag tror att jag och Ida skulle säkert kunna hålla med varandra när det gäller att konkurrens är bra. Jag tycker det är bra att Vänsterpartiet har intagit en sån position. Det är bra för svenska folket med konkurrens. Det pressar priserna. Med det sagt så behöver man göra andra insatser för att stärka svensk ekonomi. Och där pratar vi om sänkta skatter. Vi har pressat matpriserna nu. Och jag tror att det är vad svenska folket vill ha. Helt enkelt lite mer pengar kvar i plånboken. Lite mer möjligheter att både klara vardagen och kanske lite guldkant. Och mot det står de som vill höja skatterna och se till att de får mindre pengar i plånboken.
0: Vi höjer ju bara för den som har mest och miljardärerna istället för pensionärerna.
2: Det där stämmer ju inte, Ida Gabrielsson och Edvard Riedel, alltså tack så mycket för att ni var med båda två, Vänsterpartiet respektive Moderaterna.
1: Det här är Studio 1 och nu ska vi till Taiwan. För snart 2 veckor sedan blev det stora rubriker kring den självstyrande ön Taiwan. Efter att USAs president Donald Trump besökt Kinas ledare Xi Jinping.
2: Och Xi han varnade USA för att Taiwan-frågan kunde få relationen mellan länderna att kraftigt försämras. Och Trump i sin tur han yttrar sig på ett sätt som kunde tolkas som att USA inte längre var lika beredd att stötta Taiwan också med vapen.
1: Och vår internationella korrespondent Daniel Alling som varit i Taiwan en vecka, han rapporterar om ett Taiwan nästan lika lugnt som oroligt efter mötet.
4: Jag står vid Fisherman's Wharf, en fiskehamn någon dryg mil väster om Taipeis centrum. Hit åker stadsborna för att få sig en glimt av havet, äta en glass och njuta av tillvaron. Taiwansundets grå vatten rullar lugnt in mot kajen. Solen försöker bryta igenom det tjocka molntäcket, lyckas lite grann. Långt ute till havs ser jag ett stort fraktfartyg som går genom sundet. Det är lugn och det är ro. Men alla vet att på andra sidan, bortom horisonten, så ligger Kina med allt vad det innebär.
5: I just enjoy seeing the view. I don't want to think about Taiwan and China.
4: Jun Yen, som står och tittar på den vackra utsikten, säger med ett lätt skratt att hon vill bara njuta av den, inte tänka på relationen Kina-Taiwan. Två gatumusikanter spelar samtidigt upp lättsam, lugn saxofonmusik på piren där vi står.
6: It's mainly to get a view of the ocean and to enjoy this peaceful environment.
4: Yeah.
6: But of course it's always there in the back of your mind, maybe not in the front of your mind.
4: Kanadensaren John, som bott i närheten i över 25 år och som själv bloggar om säkerhetsfrågor som till exempel relationer till Kina, njuter också först och främst av utsikten. Men det är klart, säger han, som så många andra här, den där relationen till grannen, den finns där i bakhuvudet.
5: Oh yeah.
4: So we are standing by the red. Yeah.
5: China.
4: Yeah. Jun Yen tar fram kartan i mobilen och vill visa mig avståndet till Kina där vi står. Mellan 140 och 180 kilometer brett i Taiwansundet, beroende lite på vad man mäter.
5: Too far.
4: Yeah, too far. Too far but still close.
5: Yes, yes.
4: Ja, vi kan konstatera att det är för långt bort för att man ska kunna se kusten på andra sidan. Men det är ändå tillräckligt nära för att hela tiden anas.
7: Do you feel that Trump is standing up for Taiwan?
5: No, I don't think so. I think Taiwan is a chess.
4: Jun Yen tror egentligen inte att USA under Trump kommer komma till undsättning om något händer med Kina. Taiwan är ju bara en schackpjäs i ett större spel, tycker hon.
6: You never know what Trump's going to do. It's really hard to tell. It's worrying. But you just have to wait to see how things, you know, work out.
4: Men enligt John vet man aldrig så noga med Trump. Man får vänta och se. Det är hans inställning. Och på ett kulturevenemang inne i centrala Taipei på lördagskvällen leder folk å ena sidan på, precis som vanligt till synes, även efter det omtalade mötet mellan Trump och Xi nyligen. Men å den andra sidan hade de flesta jag talade med också full koll på vad som hade sagts och inte sagts om Taiwan på mötet. Bland annat att Trump inte ville säga bestämt att om det senaste mångmiljardstora vapenpaketet som utlovats i Taiwan för att kunna försvara sig vid behov kommer säljas eller inte. Och att han uttryckligen avrådde det demokratiskt självstyrande Taiwan från att utropa självständighet. Ett uttalande som många här tolkade som att Trump kanske låtit sig påverkas av Kinas och Xis mångåriga liknande varningar.
8: I feel anxious about this situation. Yeah. And I also think that our democracy is very fragile. So
4: Ying Shuen där på festivalen säger att hon är orolig för situationen och menar att demokratin är sårbar nu.
8: We also kind of doubt that if American will help us.
7: Are you afraid?
8: Afraid of China or like Donald Trump? Both.
4: Hennes kompis Hu Yan skrattar lite nervös när jag frågar om hon är rädd. Menar du för Trump eller för Kina, frågar hon retoriskt efter att ha uttryckt tvekan om att USA verkligen skulle komma till undsättning om det hände något. Ja, efter presidenterna Trumps och Xis möte i Peking nyligen där Taiwan-frågan tydligt kastade sin skugga över ett annars i övrigt hyfsat konfliktfritt möte har diskussionens vågor gått höga bland experter och analytiker om faran för att Kina skulle attackera Taiwan för att, som man vill, införliva den självstyrande ön i Folkrepubliken Kina nu har ökat och huruvida USA, Taiwans traditionellt sett främste bundsförvant, då skulle komma till undsättning eller inte.
9: Fundamentally, there hasn't been real changes in US policy, but there has been a significant damage to Taiwanese people's confidence in the relationship between the US and Taiwan, and there's also now
4: William Young, Taiwan och Kina expert på International Crisis Group, ser ingen formell förändring av den amerikanska hållningen, men att Trumps uttalande ökat om taiwanesiska tvivlen på hur starkt det amerikanska löftet verkligen är.
9: There's no urgent need for them to resort to the military force to.
4: Samtidigt menar William Young tillsammans med flera experter paradoxalt nog att faran för en väpnad konflikt om Taiwan till och med kan ha minskat nu. Om Kina nämligen tolkar Trumps uttalande som en minskad amerikansk vilja att försvara Taiwan, så kan Kina bli mer övertygad om att man kommer kunna införliva Taiwan i Kina över tid med andra medel än våld.
10: Maybe it will make more sense for me as China to try to buy Taiwan.
11: Wen Tisung på tankesmedjan Atlantic Council säger att Kina nu kan tänka att det kan bli enklare att ta över Taiwan med hjälp av till exempel ökad spionverksamhet, hybridkrigföring och andra påtryckningsmedel som inte skulle kosta lika mycket möda som ett regelrätt krig. Och så tillägger han:
10: China can also take over Taiwan's tech industry rather than destroy them in the process of a war.
11: Det skulle också göra att Kina skulle kunna ta över Taiwans industri istället för att den skulle skadas i ett krig, säger Wen Tisun. Och för att förstå mer om den avgörande faktorn tar man snabbtåget till Hsinchu, några mil sydväst om huvudstaden Taipei. Där ligger den jättelika och världsdominerande halvledartillverkaren TSMC:s huvudkontor. Utanför företagets informationsmuseum tar en skolklass närmast triumfatoriska bilder med V-tecknet framför företagets logga. Läraren Miss Fong säger att hon med besöket på TSMC vill visa sina unga elever den tekniska framtiden för Taiwan. Ja, det går inte att snacka bort TSMCs betydelse för Taiwan i frågan om dess säkerhet. Företaget är så pass viktigt för världsekonomin, alltså både för USA och Kina, att det internt brukar kallas för Taiwans sköld av kisel. Kisel är ett avgörande ämne för tillverkningen, eller på engelska, the silicon shield. Kim, som är på lunchpaus i grönskan utanför en av de sterila grå fabriksbyggnaderna, säger att han förstås är medveten om att TSMC:s starka position gör att Taiwans öde verkligen räknas i världen. En annan anställd håller med om sköldliknelsen och hon är därför inte särskilt orolig för framtiden trots Trumps ord på mötet med Xi. Men TSMC:s viktiga halvledare är förstås inget vattentätt skydd. Kinas röda linjer är enligt flera experter betydligt mer hur USA agerar och om Taiwan vid något tillfälle skulle utropa självständighet.
9: That's going to be an important leverage for Taiwan to use to make sure.
11: Analytikern William Yang säger att så länge TSMC förblir en dominant spelare på världsmarknaden är det åtminstone ett viktigt påtryckningsmedel för Taiwan för att se till att USA och andra länder står upp för att det förhållande som råder nu, det som brukar kallas för status quo mellan Kina och Taiwan, består. Till sist tillbaka till det lugna hamnområdet vid Taiwansundet och de saxofonspelande gatumusikanterna.
12: We want to cross the Danjiang Daqiao.
7: What's that? The bridge?
12: Yeah.
11: En kvinna säger att hon bara kommit dit för att se på den nya mycket imponerande bron i närheten. Hon vill inte heller tänka på Kina vid den vackra utsikten.
13: People outside of Taiwan are more nervous about the relationship between Taiwan and China.
11: Joyce säger att folket på ön är så vana vid situationen att hon tror att världen i stort nog är mer nervös för situationen än taiwaneserna själva. Hon själv har en handfast, närmast lakonisk taktik att hantera det spända läget på.
13: When I watch the news, they start to talk about Xi Jinping and China.
11: När jag tittar på nyheterna och de börjar prata om Xi Jinping och Kina, ja, då byter jag kanal helt enkelt, säger Joyce. Daniel Alling i Taipei och Hsinchu, Taiwan.
2: Och som vi hörde här i Daniels reportage så finns det en oro att ett av då Taiwans starkaste skydd mot ett kinesiskt övertagande håller på att försvagas.
1: Ja, just det. Idag tillverkar Taiwan nästan alla avancerade halvledare som används i datorchip världen över. Och det gör att omvärlden är mån om att skydda ön. Men omvärlden vill också bryta Taiwans dominans och bygga egna halvledarfabriker. På en del håll har det redan hänt. Så vad händer då med det här skyddet?
2: Mikael Östling är här i studion, välkommen.
14: Tack så mycket.
2: Seniorprofessor i fasta tillståndets elektronik på KTH är din korrekta titel. Det betyder att du håller på med halvledarteknologi.
14: Absolut.
2: Först, hur blev Taiwan världsledande på halvledare?
14: Ja, det är ju pengarna som styr allting. Och Maurice Chang, som var grundare av TSMC, kom på en ny affärsmodell. Alltså att göra på beställning, alltså en kontraktstillverkare. Ingen trodde på det då, och TSMC var ju ett ganska litet företag. Men den modellen visade sig vara helt rätt. Och sen har de gjort massa små smarta grejer under tiden. Men de har lyckats hålla sig på rätt sida i marknaden.
2: Mm. Så då kommer de stora telefontillverkarna till exempel med sina ritningar till den här fabriken?
14: Och man har lyckats göra sin produktion så billig. Så att Steve Jobs gick ju till Intel först och ville ha kretsarna till...
2: Apples vd ska vi säga.
14: Apples tidigare vd. Tidigare grundare. Ja,
2: grundaren.
14: Han ville ha ett chip som han frågade Intel om och det kostade $50. Han tänkte bara betala $20 för det chipet. Och då gick han till TSMC som kunde fixa det åt honom. Och på den vägen är det att Apple har sin produktion där. Så att det har varit lyckad marknadskännedom.
1: Och nu försöker omvärlden och andra ställen bygga egen kapacitet. Hur går det med det?
14: Jo, men det går ganska framåt faktiskt. I Arizona och i USA så sätter man ju upp TSMC-fabriker. Och som ni vet så finns det ju många olika typer av chip. Du nämnde ju då chip för datacenter och så vidare. Och det är de då som har den absolut häftigaste tekniken, de minsta transistorerna. De transistorerna är så små så att på ett virus, vi vet ju inte riktigt hur ett virus ser ut, men det är 100 nanometer stort ungefär, går det tusentals transistorer på ett sånt...
1: Så det är pyttesmått,
14: ja,
1: helt enkelt.
14: Det är väldigt smått.
2: Ja, då får du nästan förklara vad en transistor är också.
14: Ja, transistor i det här fallet är det digitala lösningar. Det är alltså en strömswitch som är antingen på eller av.
2: Det är det som är ettor och nollorna.
14: Ettor och nollor, ja. Okay.
2: Men det här taiwanesiska företaget då, TSMC, de bygger i USA. Det finns ett samarbete i Europa också. Varför vill de bygga utanför Taiwan också?
14: Jo, men jag tror att man behöver mycket mer kapacitet och jag tror att det är ganska tjockt på Taiwan med fabriker så att man behöver nya bitar och man också känner ju av marknaden. Man behöver tillverka där den används också och även i Europa då etablerar man sina verksamheter. Mm.
2: Men här i Europa då gör man inte de allra mest avancerade, de här AI-chippen som är så heta just nu. Vad är det man gör här i Europa?
14: Här gör man, vi har en marknad som efterfrågar... fordonsindustrin, vi behöver ha chip som passar där och för telekom och så vidare. Vi har inte så stora företag i Europa som kan fylla en sån här datachipfabrik. Mm. Så att vi har inte en sån marknad här. Så man anpassar sig till efterfrågan.
1: Vad är vi unika på då? Finns det något sånt?
14: Ja, vi är unika på mycket i Europa. Vi har ju telekomkretsar, vi har kraftelektronik. Vi har, och det är ju en marknad som exploderar nu med hela elektrifieringen. Och det är vi bra på i Europa. Vi har flera fabriker för detta.
2: Och det är elbilar och sådana saker?
14: Ja, eller? Alltså elmotorerna ska drivas av elektroniken. Och laddstationerna ska ha väldigt energieffektiv elektronik. Och det kan vi ganska bra. Mm. Och även i Sverige så har vi väldigt framgångsrik forskning på detta.
1: Taiwan är ju som vi hörde här världsledare på just halvledare. Och det har ju sett som någon sorts sköld som gör att Kina blir kanske mindre benägen att ta den här ön. Men vad skulle hända med den här produktionen om det skulle vara så att Kina bestämde sig för att ta över Taiwan?
14: Ja, det är ju svårt att förutse. Man kan ju inte hela deras inre liv där. Men det kanske skulle bli ett hack i kurvan lite grann. Men det fixar sig ganska snart, tror jag. Och sen kommer Kina att kunna klara sig själv. De kommer att ha en fruktansvärt häftig teknik i Kina utan TSMC.
2: De håller på att bygga upp den just nu?
14: Eller? Absolut, de bygger hela tiden. Och de har utbildat sina bästa studenter i väst i de senaste 20 åren. I Europa, i USA, i Sverige också. Och nu är de full fart i Kina. Mm. Huawei är ett stort företag som är väldigt duktig på teknik. De lanserade i måndags en ny teknologi som klarar sig utan de här häftigaste litografimaskinerna. ASML:s maskin som har exportförbud. Men då har man istället lärt sig att stapla transistorerna på varann. Och få väldigt korta signalvägar så att prestanda i de här kretsarna är fantastiska och man lanserade det nu. Så att, ja.
2: Men den här maskinen då, du berättade om den igår, ja. Det är en häftig maskin som du säger. Berätta om den, vad är det för något?
14: Jo, alltså vi vill ju göra så små mönster som möjligt och då behöver man ha ljus med en väldigt kort våglängd för att kunna projicera det mönstret och göra många olika lager för att ta fram transistorerna. Och den maskinen, den utvecklas ju i Europa. Det är ett företag som heter ASML. Maskinen är inte så där jättebillig. Den kostar 5 miljarder styck. Och de stora företagen behöver flera sådana. Den kommer levererad i 7 jumbojetflygplan om du skulle köpa en.
1: Oj.
2: Men om man är i Kina får man inte köpa
14: den. Då får man inte köpa den. Man har avancerad teknik ändå.
2: Mm.
1: Fascinerande. Tack Mikael Östling, senior professor i fasta tillståndets elektronik på KTH.
2: Studio 1 ska nu tala om ett tv-spelsliknande system kan man säga, där ukrainska soldater får poäng efter hur många ryska mål som de slår ut. Det kan vara förstörd utrustning, en skadad ryss eller en dödad ryss som då ger olika poäng.
1: Ja, och de här poängen omvandlas sen till pengar som de kan köpa nya vapen för. Och för att reda i detta så har vi nu fått sällskap av Lubna Elshanti, du är Ukraina-korrespondent. Hej!
15: Hej!
1: Ja, vad handlar det här om egentligen?
15: Ja, så det är ju inte rena pengar utan det sker via en internetplattform där olika drönarenheter i Ukraina lägger upp bilder eller videoklipp på det de har förstört eller antal soldater de har dödat. Och det här omvandlas till poäng i den här plattformen och på den här plattformen kan de sedan köpa mer utrustning, till exempel drönare eller olika chip eller andra liksom verktyg som de behöver till fronten. Och det här systemet har ju funnits i mer än 2 år nu och det har bara blivit liksom mer avancerat och det finns fler grejer att köpa och det har blivit liksom lättare att ladda upp material på den här plattformen.
1: Men det här är något som är populärt då bland soldaterna i Ukraina, eller vad, du har träffat folk som använt det här?
15: Ja, alltså det här används av alla drönarenheter. Det här är inte en fråga om det är populärt eller inte, utan det är en del av kriget. Alltså kriget går ju ut på att försöka slå ut fienden och på olika sätt så försöker man uppmuntra och försöka hålla räkning på det här och försöker också hjälpa de enheter som lyckas med det väldigt bra. Så det här är ju ett sätt att göra det på. Och de soldater som jag har pratat med tycker att det är bra. Lyckas de med sina uppdrag så får de mer poäng och kan få bättre utrustning.
2: Hur bidrar det här till Ukrainas liksom framgångar i kriget då i så fall?
15: Ja, så det är svårt att säga exakt hur det här bidrar och en del menar på att det har varit en liksom bidragande faktor till varför det har gått så bra för Ukraina vid fronten just nu. Men jag ska nog inte säga att det är en avgörande faktor utan det gör är att det liksom motiverar soldater och det gör också att de får utrustning väldigt snabbt genom den här plattformen och det blir liksom mer effektivt. Och nu pratas det också om, i och med att Ukraina har en ny, relativt ny försvarsminister, en ganska ung försvarsminister som tidigare jobbat väldigt mycket med digitalisering och väldigt mycket inom techfrågor. Han vill att det här ska utökas till alla enheter inom försvaret, att det inte bara ska gälla drönare. För att det är ju oftast drönarenheter som har lättast att liksom ladda upp material i och med att de har bildbevis så att säga. Andra enheter har kanske svårare, men nu ska man försöka göra så att fler enheter kan vara med på den här plattformen.
2: Vad får man bäst poäng för då i så fall?
15: Det är lite olika. Vissa säger att man får bäst poäng för tyngre rysk utrustning som stridsfordon eller dyra vapensystem. Mindre för själva soldater, alltså infanteri eller marksoldater. Det där har skiftat lite grann över tid, men så verkar det vara just nu. Ju dyrare saker är, desto mer poäng får man.
1: Finns det de i Ukraina som du har pratat med som tycker att det här är en obehaglig metod?
15: Alltså det är väl ingen soldat som jag har pratat med som tycker att det är behagligt att döda fienden, hur mycket man än avskyr varandra. Det är ingen som tycker att det här är ett bra jobb eller ett trevligt jobb att ha.
1: Men just det här med poängen, att man får poäng och tjänar pengar.
15: Nej, men det är ju så verkligheten ser ut i Ukraina. Kriget går ut på att döda så många fiender som möjligt och för oss som lever väldigt långt ifrån själva kriget så kan det låta makabert eller obehagligt. Men för folk som lever i det här så är det här vardag och man ser inte på, eller man måste nog göra så att man ser inte på fienden som alltid någon av kött och blod utan bara ett mål och det är någonting soldater brukar berätta för mig att man ser bortom det, man ser ett mål. Mm.
2: För du var inne på det med fler, liksom, utveckla det här systemet och fler förändringar. Vad är det man vill se då?
15: Ja, men framför allt det här med att det ska gälla inte bara drönarenheter utan även andra delar av artilleri till exempel, eller de som jobbar med robotar bland annat. Sen så är det en hel liksom stor omvälvning som Fjodorov, den ukrainska försvarsministern, försöker nu göra, där man ska bli mer techorienterad. Det ska bli lättare att köpa nya drönare. Det ska vara kortare led mellan fabriker, mellan företag och den drönarenheten som efterfrågar ett visst materiell. Och det här håller man nu på att titta på. Mm.
2: För det är liksom materiell man behöver i kriget, man kan så att säga belönas med, inte personliga artiklar så att
15: inga
2: säga.
15: Personliga artiklar vad jag har sett, eller det kan vara vissa liksom så här, typ kroppsskydd eller vissa liksom klädesplagg som man behöver, men allt är tänkt att användas i jobbet så att säga.
1: Mm. Och Ukraina har ju varit väldigt duktiga på det här med digitalisering, med att använda tech och så. Är det det man försöker nu omvandla in i försvaret och in i armén?
15: Ja, det här har man ju gjort under en längre tid, och från ukrainsk sida så motiverar man ju det med att vi har inte tillräckligt med folk, och därför måste vi försöka överlista fienden på andra sätt. Och där kommer ju den här digitaliseringen in väldigt mycket, att en stor del av fronten bevakas nu enbart av drönare, för det finns inte tillräckligt med soldater. Det här är ju Ukrainas sätt att kunna hantera en större och starkare fiende på många sätt. Så därför har det här varit så pass viktigt, och nu ser man allt mer att privata företag liksom integrerade med försvaret, med politiken, alltså det är en symbios av olika delar i samhället som samarbetar.
1: Det säger Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent. Tack för att du kom hit.
2: Och som vi hörde tidigare i programmet så planerar regeringen ju att sänka bland annat bensin- och dieselpriset tillfälligt över valet.
1: Men i själva verket så borde priset höjas. Det har regeringens utredare kommit fram till idag. Och honom har vi här. Välkommen hit, Svante Mandell. Välkommen till Studio 1.
16: Tack så mycket.
1: Ja, varför behöver bensin- och dieselpriserna öka, menar du?
16: Vår utredning ska formulera styrmedel som dels gör att vi kan fasa ut drivmedel 2025. Och sen också att vi ska nå våra EU-åtaganden till 2030. Mm. Det här med att vi vill ha lite högre drivmedelpriser, det har egentligen att göra med att vi vill få fart på elektrifieringen ganska tidigt. Det är knappt 20 år kvar. Men det är också en väldigt stor fordonsflotta som måste ställas om till el tills vi kommer till 2045.
1: Men regeringen gör ju tvärtom nu och sänker priset för att stödja hushållen. Hur ska hushållen klara sig då om priset höjs?
16: Ja, men det här har gjort att vi pratar i lite olika tidsperspektiv. Just nu så är vi ju inne i en energikris på en global nivå. Men vi tänker oss att våra förslag kommer att träda i kraft 2028 kanske. För det är val nu och sen ska det här beredas. Och till 2028 så förväntar vi oss, och vi räknar med och verkligen hoppas på att den här globala energikrisen går över. Så det är först då vi går in. Vi har ju inga idéer om att vi ska höja bensinpriset eller dieselpriset nu.
2: Nej. Men för ni har tittat även på omvärlden. Hur dyrt eller billigt är det svenska bensinpriset jämfört med, ja, med våra grannländer?
16: Just nu ligger vi ganska långt under våra grannländer. Vi har ju fram till 2022 så har vi ju legat ungefär i linje med jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland. Men sen så gick vi in när Ukraina-krisen kom och drivmedelspriserna och energipriserna gick upp kraftigt. Då gick regeringen in och sänkte skatter och sänkte reduktionsplikten. Och det är ju högst rimligt att de gjorde det. Det hade ju oansvarigt att inte göra det. Och därför har vi nu ganska låga skatter, eller väldigt låga skatter om man ska vara. Vi ligger på minimiskattenivån nu och regeringen vill ju gå ännu lite lägre för att vi är just nu i den här globala energikrisen. Det vi säger är att om vi skulle fortsätta med så låga skatter när den här krisen går över, då kommer vi att ha så pass låga drivmedelspriser i Sverige så att den här drivkraften att investera i elbilar och ställa om, den blir alldeles för låg så att vi kommer inte att få den elektrifiering vi behöver för att ta oss till 2045.
2: Så det måste helt enkelt vara dyrare att ha en bensinbil för att man ska vilja byta till en elbil?
16: Ja, vi skissar på en idé när att drivmedelspriserna ska upp i nivå med jämförbara länder. Och sen så tänker vi oss att vi också skatteväxlar på ett sätt så att vi sänker elskatterna. Och då får vi liksom dels en kompensation för hushållen för det här, och dels får vi till incitamenten på ett bra sätt. Så att vi tycker att det paketet är ganska trevligt. Sen ska man ju också säga att det har ju liksom, när jag försökt följa media under dagen på de korta, när jag inte har varit intervjuer, så har jag liksom sett rubriker av så, prischock. Den. Men faktum är att när vi räknar på det, de priser vi räknar med 2028, de är ungefär i nivå med de vi hade 2021 om man liksom tar hänsyn till inflation.
1: Du föreslår ju också att reduktionsplikten ska ökas igen. Just nu måste 10% av dieseln komma från förnybara källor. Du vill att det ska höjas successivt till 25% 2030. Vad uppnår vi då?
16: Ja, det här är den andra frågan. Än så länge vi pratar om elektrifiering till 2045. Vi har ju också ett EU-åtagande till 2030 där vi liksom har en tilldelning till Sverige som vi måste nå. Och för att nå den så finns det två sätt. Antingen så ökar vi tilldelningen genom att köpa överskott från andra länder. Det är fullt möjligt och en bra väg framåt. Men just nu så vet vi inte i vilken utsträckning det går. Och om det inte går, då måste vi göra någonting annat. För just nu har vi liksom ett gap som vi beräknar till ungefär knappt 8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Och det absolut lättaste, för vi kommer inte att hinna elektrifiera till 2030 så mycket så vi klarar det här målet. Mm. Vi kan heller inte liksom minska mängden trafik på ett sätt som är samhällsekonomiskt försvarbart eller acceptabelt. Och det vi har kvar då, det är att vi måste blanda in förnybart.
1: Men om regeringen inte höjer bensin- och dieselpriset som du föreslår då längre fram här, finns det andra sätt att nå det här målet?
16: Det andra sättet jag ser, om... Det andra sättet jag ser för att nå 2030, det är ju egentligen att vi köper upp utsläppsutrymmen från andra länder, från andra EU.
1: Att vi fortsätter att släppa ut men betalar för att andra ska inte göra det.
16: Den möjligheten finns. Och den är inte så dålig. Det kan ju låta dåligt, men egentligen så är det här en ganska bra idé, för det betyder att vi betalar andra länder för att de ska minska sina utsläpp. Och det kan skapa en kostnadseffektivitet i hela Europasystemet.
17: Säger alltså Svante Mandell som har utrett det här. Johan Britz är här i studion också, liberal och vikarierande klimatminister. Välkommen du också.
18: Tack så mycket.
17: Vi har ju utredaren här som föreslår att bensinpriset behöver bli dyrare. Ska ni höja det?
18: Nej, vi har inga sådana planer och vi tror inte att det vore rätt åtgärd i den situation som Sverige befinner sig i och där som hushållen befinner sig i. Där det är dyrt att köra barnen till träningen eller köra
17: för fram och tillbaka precis, till jobbet. För som vi hörde precis, vi pratade om 2028.
18: Ja.
17: Och då kanske vi är i en annan läge, eller vad tänker du?
18: Nej, vi ser ju inte att höga priser på bensin och diesel i sig är ett självändamål. Det är inte så att höga priser på bensin och diesel i sig minskar utsläppen. Det här visar ju, jag tycker utredningen har gjort ett väldigt bra arbete i att visa två saker. Den ena, det är att vi behöver elektrifiera för att klara att få ner utsläppen, inte minst inom transportsektorn, på sikt. Mm. Och det andra är att de också visar att det är väldigt svårt att få ner utsläppen på kort sikt utan att det blir väldigt dyrt för de som behöver använda bilen. Och problemet är ju att har du en dieselbil eller en bensinbil som är 10 år gammal så kan du inte välja något annat än bensin och diesel. Att, du kan inte välja el till den bilen. Så att
17: nej,
18: säga.
17: Men man kan ju välja att skaffa en bil som går på el till exempel.
18: Ja, det kan man göra. Och då tycker jag att vi ska uppmuntra människor som ska byta bil att välja en elbil. Där behöver vi göra mer. Vi har infört en ny elbilspremie sedan 2 månader tillbaka.
17: Som har blivit, gäller vissa, ja. Som men har
18: blivit,
17: inte alla.
18: Som är väldigt träffsäker och effektivt användande av skattebetalarna. Och den har blivit väldigt populär. Jag utesluter inte att vi ska bredda den eller göra mer för att få fler att välja en elbil. Mm. Men att göra det dyrare för de som sitter med en bensinbil eller en dieselbil och som behöver använda den, det i sig leder ju inte till någon klimatnytta.
17: Men hur ska vi nå de här målen då i så fall? Eller ska vi strunta i de här målen?
18: Ja, vi får prata om två tidsperspektiv här. Vi har det korta perspektivet och det långa perspektivet. Mm. Det långa perspektivet, då är ju utredningen och regeringen är ju helt överens om att det är elektrifiering som gäller. Det är det vi kommer med, fossilfri el. Och då behöver vi också mer kärnkraft i Sverige. Så det är det långa perspektivet. Och det korta perspektivet visar ju att det är väldigt svårt att få ner utsläppen utan att göra det dyrare för hushållen. Och det kommer bli tufft. Men vi ger inte upp, utan vi ser framför oss att lägga fram fler förslag för att öka elektrifieringstakten.
2: Hela idén är väl att det ska bli dyrare med en bensinbil så att man får incitament att skaffa en elbil, och då sänker man också skatten på el. Inte det hela idén att det ska bli dyrare med just bensinen?
18: Ja, alltså vi får jobba på flera fronter. Under den här mandatperioden så har vi fördubblat antalet laddstolpar som finns i det här landet, eftersom tillgången till el att kunna ladda har ju varit en tröskel för människor att skaffa en elbil.
2: Hade vi haft lika många kostnaden på fossila drivmedel.
18: Absolut, eftersom vi har haft en inflationskris där vi har haft reallönesänkningar och där vi har behövt kompensera bland annat genom att titta på drivmedelskostnader, men vi har också tittat på matkostnader till exempel. Det gör ju vi för att kompensera för en mycket orolig omvärld som drabbar hushållens ekonomi hårt.
1: Men Johan Britz, vilka är klimatminister, här har ni ju beställt en utredning som har kommit nu som har tänkt igenom det här mycket och råder ju till helt andra åtgärder än vad du pratar om nu. Vad tänker du göra med utredningen?
18: Nej, vi är ju helt överens, bedömer jag, med utredningen om att det är elektrifiering som är framtiden.
1: Jo, men det gäller ju bensinpriserna här.
18: Ja, men för att lösa klimatfrågan och få ner utsläppen i transportsektorn på lång sikt, samtidigt som vi fortsätter vara ett föredöme, det vill säga vi vidtar åtgärder som andra länder kan kopiera, då är elektrifiering svaret. Jag skulle säga att den här idén om att vi under ett antal år nu i närtid ska höja priset på bensin och diesel för att på det sättet försöka få ner utsläppen på kort sikt, det är ett stickspår. Det är dessutom ett stickspår som inte gör oss till ett föredöme, eftersom inga andra länder kan kopiera den lösningen eftersom begränsningen finns i mängden biodrivmedel.
2: Det man skulle kunna göra, som utredaren talar om här, att om man höjer med så att det blir ungefär 3 kronor dyrare vid pump, då är vi uppe på samma pris som våra grannländer. Skulle det vara så farligt att ha samma pris som våra grannar, så att säga?
18: Jag förstår inte vad poängen är, att det finns inget självändamål med att vi ska ha högre priser på bensin och diesel i vårt land än vad vi har idag.
1: Ett förslag här som fanns, om man nu inte genomför det som utredaren föreslår på lång sikt, utsläppsrätter, är det något som du ser som ett intressant alternativ?
18: Ja, vi behöver öka drivkrafterna för att elektrifiera, det är vi alla överens om. Och hur vi gör det kan vi ju diskutera, men utifrån vårt perspektiv så jobbar vi då med morötter och vi jobbar inte med piskor. Vi ska inte straffa dem
2: som köpte
18: en dieselbil för 10 år sedan. Nej, men vi ska inte göra saker som påverkar hushållens ekonomi negativt, för då kommer stödet för klimatarbetet att falla.
2: Fortfarande är det ett ja eller nej till utsläppsrätter.
18: Ja, vi har inga sådana förslag idag. Okay.
2: Tack så mycket.
1: Tack Johan Britz, liberal och vikarierande klimatminister. Tack också utredaren Svante Mandell.
2: Strax Ekonyheter med Henrik Sell. Gustav Fransén har producerat.
19: Här är Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Idag om att skillnaden mellan Tidöpartierna och oppositionen växer. Bristen på obesitasvård kritiseras, för få får behandling. Och EU trappar upp sitt arbete mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Den rödgröna oppositionens övertag växer. Nästan 10 procentenheter skiljer nu sidorna åt enligt indikator opinionsmajmätning. Men mätningar är bara just mätningar, säger Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna.
20: Vi har fortfarande rekordmånga osäkra väljare. Så att det är ju bra att ha med sig i minnet, och det är ju verkligen upp till oss nu att berätta vad valet handlar om.
21: Oppositionens ledning är nu den största sedan september 2025. Detta trots att Tidöpartierna under våren försökt öka sin popularitet med hjälp av skattereformer som påverkar folks plånböcker positivt. Men Karin Enström tycker att det är fel att dela in partierna i två block.
20: Magdalena Andersson har ju inte visat hur hon ska kunna få ihop det här laget.
21: I indikator opinionsmajmätning backar alla Tidöpartier utom SD. Liberalerna får bara 2% av väljarstödet och hamnar återigen långt under riksdagsspärren. Partisekreterare Fredrik Brange har inte haft möjlighet att ställa upp på en intervju idag, men skriver i ett mejl till Ekot att det enda resultat som räknas är valdagens och att hans fokus nu är att Liberalerna ska göra en stark valkampanj. Väljarna Lennart och Violett, som Ekot stöter på i Stockholms vimlet, har förslag på hur regeringen kan vända den negativa trenden.
0: vara lite mer konkret med de framtida politiska planerna. Det är liksom, allting försvinner i bruset. Det bråkas bara om energi och invandring.
3: Du vet att allt blir dyrare och dyrare, medicinen. Och jag är förtidspensionär. Och sen till och med rättigheten till asylen. Den är också någon som jag tänker med. Jag har ingen problem, jag är svensk medborgare, men jag tänker på dem.
19: Reporter Marie Nilsson Boy. Förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt på drivmedel får kalla handen av regeringen. Det som utredaren ser som en central åtgärd för att Sverige ska kunna nå klimatmålen tonas ner av vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz.
22: Det vore ett stickspår att införa en reduktionsplikt på kort sikt, eftersom det långa svaret är att vi ska elektrifiera mer. Och det, då är en höjd reduktionsplikt inte rätt väg att gå.
23: Ja, idag presenterades den så kallade styrmedelsutredningen som regeringen länge hänvisat till för svar på hur Sveriges klimatmål ska kunna nås. Utredaren Svante Mandell vill nu från 2028 och framåt höja kravet på andelen biobränsle i drivmedlen, vilket skulle kunna ge en ökad kostnad på någon krona per liter vid pump. Inblandningen skulle då öka till mellan 21-23% från dagens 10%.
24: Vi behöver få upp drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge. Där vi var liksom tidigare.
23: Men vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz vill istället för höjd reduktionsplikt lyfta fram vikten av att fortsätta elektrifieringen.
22: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen eftersom det är den långsiktiga lösningen.
19: Reporter Anders Wennersten. För få med kraftig övervikt och obesitas får behandling, det menar Socialstyrelsen som ser stora brister i regionernas vård för patienter med sjukdomen. Camilla Olsson i Hallstavik har mött mycket okunskap och fördomar när hon sökt vård.
25: Det är väldigt stigmatiserat. Det är mycket kopplat till att jag inte vet hur man ska göra, vad man ska äta för att vara nyttig. Men det är inte där som problemet ligger, utan det ligger ju i min biologi.
26: Socialstyrelsen har för första gången utvärderat svensk obesitasvård. Omkring 1,3 miljoner vuxna och 80 000 barn i Sverige uppskattas leva med sjukdomen som kan leda till för tidig död och följdsjukdomar som diabetes och cancer. Allt för få patienter får behandling för obesitas och det finns ojämlikheter över landet enligt Socialstyrelsen. Johan Karme, chef vid avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, SKR, säger att kompetensbrist är en orsak till skillnaderna.
27: Tillgången till personal med rätt kompetens är väldigt olika ut i landet. Och regionerna har därför också organiserat sin obesitasvård på lite olika sätt. Målet är ju alltid att alla patienter som har behov ska kunna få vård inom sitt eget län.
26: Nu pågår ett samarbete mellan bland andra SKR, Socialstyrelsen och regionerna för att förbättra obesitasvården och ett nytt kunskapsstöd är på gång. Och det kommer göra skillnad för patienterna, säger Johan Karme.
27: Ja, jag tror absolut att det är de här två insatserna som är på gång tror jag definitivt både behöver och kommer att innebära en förbättring. Ett uppdaterat kunskapsstöd har varit efterfrågat länge.
19: Reporter Kristin Odén. Polisen har identifierat 49 barn i Sverige som förekommer i barnpornografiskt material och som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Christer Andersson jobbar mot internetrelaterade sexuella övergrepp på barn vid polisens nationella operativa avdelning.
28: Det är då bilder eller filmer där barn är utsatta för någon form av dokumenterade sexuella övergrepp.
29: Varje år beslagtar polisen mängder av material som innehåller barnpornografi och sexuella övergrepp mot barn. Nu har polisen genomfört en insatsvecka där en arbetsgrupp har arbetat med att identifiera särskilt svåridentifierade barn och ungdomar. Under veckan identifierades 49 svenskar i materialet.
28: Ja, de finns ju över hela Sverige och åldersspannet är från spädbarn upp till tills de fyller 18 i princip.
29: Hur går ni tillväga då för att identifiera de här barnen?
28: Ja, men först så tittar vi ju på det visuella i bilden eller filmen. Vi kan även lyssna på ljud om det finns det. Man kan se detaljer på texter på skyltar, böcker, tidningar. Det finns exif-data i filer som kan tala om när och vart en fil är tagen.
29: Det är de senaste åren som polisen styrt om arbetet med övergreppsmaterialet för att fokusera på att identifiera offren.
28: Skillnaden blir att fokus är på de barn som förekommer i materialet. Prio ett är att identifiera dem. Sen utreda om det är olagligt eller inte och döma någon för innehavsbrott. Oftast hittar man barnen så hittar man också förövaren i många fall.
19: Christer Andersson på polisen, reporter Rickard Elfalk. Du lyssnar på Ekot, klockan har passerat 5:50. Strax om kritik från skolbibliotek mot anmärkningar från Skolinspektionen. Men först till Tyskland. Där har den tidigare RAF-terroristen Daniela Klette dömts idag till 13 års fängelse för flera väpnade rån.
4: Bland de cirka 50 åskådarna i rättssalen uppstod oroligheter när domen meddelades idag och flera ropade frihet för Daniela innan de fördes ut ur salen. Den idag 67-åriga Daniela Klette höll sig gömd under namnet Claudia i mer än 30 år innan hon greps i en lägenhet i Berlinstadsdelen Kreuzberg för 2 år sedan. Där hittades även kontanter, guld och vapen. En granne som intervjuades i Welt i samband med gripandet sa att han uppfattade henne som vänlig.
5: Det var för oss ganska nett. Hjälpligt och så.
4: De brott hon dömdes för idag, en serie maskerade och beväpnade rån mot värdetransporter och livsmedelsaffärer, ska hon ha genomfört under åren 1999-2016. Ytterligare 2 personer misstänks ha deltagit i rånen, Burkhard Garweg och Ernst Folkerstaub, men de är fortfarande båda på fri fot. Sammanlagt ska de ha fått ihop motsvarande 30 miljoner kronor. De 3 var alla medlemmar i vänsterterroristorganisationen Rotarmee-fraktion RAF och tillhörde gruppens 3:e generation som under 80- och 90-talen utförde flera attacker och dödade 8 personer. Sammanlagt står RAF bakom minst 33 mord. RAF upplöstes 1999, men nu väntar med största sannolikhet flera rättegångar mot Daniela Klette för brott som hon misstänks ha utfört under sina år som medlem i RAF. Katarina von Arnt, Berlin.
19: Utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa och Uganda går inte att jämföra med tidigare utbrott och är mycket allvarligt. Den bedömningen gör EU:s smittskyddsmyndighet ECDC som trappar upp sina åtgärder.
6: Epicentrum för spridningen av viruset är Kongos östra delar som sedan flera decennier har varit drabbat av strider. Det gör det extra svårt att stoppa smittan. ECDC skickar nu en egen expert till Afrikas smittskyddsmyndighet för att hjälpa till med samordning och planering. Där kan man också bättre följa situationen som nu utvecklas snabbt enligt myndigheten. Man vill också få information om hur resenärer som lämnar området kontrolleras och betonar hur viktigt det är för att upptäcka människor med symptom och hejda smittspridningen. Dessutom förbereds nu en större insats där fler experter ska skickas till regionen. ECDC arbetar också med en studie som med hjälp av modeller ska bedöma risken för att smittade personer reser in i ett EU-land. Den 24 maj hade fler än 900 misstänkta fall av Ebola rapporterats i Kongo-Kinshasa. Uganda har hittills rapporterat 7 fall.
19: Det rapporterade Siv Holmgren, och nu under eftermiddagen har Uganda stängt gränsen mot Kongo-Kinshasa för att hindra smittspridningen, rapporterar AP. Idag återupptog SSAB sitt arbete i Luleå där bolaget bygger ett nytt stålverk. Bygget har stått still i nästan 2 månader på grund av att ett 30-tal sjukdomsfall bland personalen. Men det var inget som oroade Paolo, som var en av dem som var på plats idag.
7: It's pretty good. Yeah, it's a normal job. It's a lot of people with good experience. They treat you well. It's actually quite well.
8: You feel safe?
7: Yes, of course.
9: Det är ett bra jobb, säger han. Folk har stor erfarenhet och behandlar den bra. Och på min fråga om han känner sig säker, säger han, ja, absolut, och fortsätter.
7: I have been working in industry all my life and this is one of the safest.
9: Jag har jobbat inom industrin hela mitt liv, säger han, och det här är ett av de säkraste jobben jag haft, säger han, innan han skyndar vidare ute på parkeringen utanför grindarna till SSABs jättesatsning. På byggområdet virvlar dammet i vinden och det är just dammexponeringen i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus som SSAB tror är orsaken till de 34 sjukdomsfallen. De inträffade mellan januari och maj och de vanligaste symptomen var yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet. Just idag sker inget byggarbete utan det är mest förberedelser som pågår. Gasmätare ska delas ut, filter ska installeras och arbetarna ska informeras om vilka säkerhetsrutiner som gäller. Precis utanför SSABs byggområde i Luleå sitter Sebastian Backen i en traktor och han är nöjd med att vara på den här sidan av byggstaketet.
1: Det känns ju väldigt osäkert, känns det som. Så det är ganska skönt att vara utanför. Folk är ju lite oroliga med tanke på sjukdomsfallen och det där. Alltså.
19: Reporter här, Erika Sundén.